0: 준디 쳔보 타이규 전에 내게 띵체 종게 로총 담보 다 마른 런데 담보 대소 인가 제 기게대서 좀만 괜찮네 주수 칼파 추브라네 쳔보르이나 주수기 만조서 좀만 그때 야보 잠으로 힘가 저 들으려리
1: 어 리리
0: 다 들으려는데 마 제모니 제모리 들으리 다 디니 자이니 들으는 거 타주 여보세 뭐가 소아 강아 제대로 될 타주 제리
1: 어 리리
0: 만조 탄치라 어 들으이나 아니티게로 로센티나 강아데 세트 아니요 리리를 고모 이겹자 생각자 설매 레니미 샤마 이겹자 소리 아니요 가히게 오보질린다 데네 다초 데네 아니요 가히게나 왕포 전제다라리 또 되게까지 까마 모츠지게 레니미 로 지마 지마 티노타나 제타 안 만다 이겹자 놓고 가서 쓴 수임다 또는 진짜 저도스 마르고 고하자는 글리리 무슨리 레이소네리 진짜 가히게 놓나 배차게나 로라 담보나 생각지라 진짜 티노타나 무쇼데는 펌바인 글리터 파카인 이완센 글리시티 때때는 혼 믹서게 되는 기겐서로 들으는 세리소 땅아 로데 치몬론도 세티스니케 로첸고 코요고 노는 양 얘기리카나 예메 몬폴레레 반조고 돈이 참바용지 배차야나 가 로첸 로라니바 되는 거잖아 어 로첸 로지마티가 로첸 로라 담보데 야 롱르고 로마사파다나 롱르고 pero na sony na zeta rong kho ka jinga tren na zeng ke loda no ni chung chen no phan rong do ten na cha da zilen da kang o tsa sa zilen da phoi ge pika zilen da ding je zilen da ge chen yo gen ja ge zi pa tra ka sin nyom ni ma ri na ku ke za za pa de jo li ge
1: o re re
0: tru bi lang kho chung chong ma tre ma gong re sa cha ka o ten ni ma ni ba te da lo ma sa ba lo ra ta mo ta ni to jang o re ho
1: o re re
0: to jang de nga ge loda no in ka chi ra ta go chen ge yo re din no tin ni o nugo zo re ta ti nugo no tin ni yanzu gore toji satana re
1: ore ore
0: tenge gitana o zaiti na ti ni nga mo tena ting hin satana nyu ontu o chala ore go taring go zon ge chada de gi tipa te tana pa ya anyu choma mini cha ondi te mere me dora o nga ke gi ni hon lo ndomara re no ma di
1: ore ore
0: ta tru ndo chada ang gore te ka ontu sa gore ti ge re re ge kan ni te re re ni re sa ba yon sa
1: re re
0: tru eli ᱛᱟ ᱠᱟᱥᱤ ᱯᱟᱝᱜᱮ ᱠᱤ ᱴᱚᱱᱪᱮ ᱱᱚᱨᱟ ᱠᱟᱥᱤ ᱧᱚᱢᱟᱱ ᱟᱥᱮᱱ ᱨᱚᱱ ᱠᱩᱵᱟ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱮᱞᱤ ᱡᱮᱝᱟ ᱥᱮᱱ ᱨᱚᱱ ᱠᱩᱨᱤ
1: ᱚᱨᱮ
0: ᱥᱮᱞᱤ ᱡᱮᱝᱟ ᱥᱮᱱ ᱨᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱨᱤᱢ ᱵᱚᱨᱮ ᱛᱮ ᱯᱷᱟᱡᱜᱮ ᱡᱤᱛᱱᱮ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱜᱩ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱢᱮᱱ ᱜᱚᱨ ᱠᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱤ ᱞᱚᱞᱤ ᱠᱚᱜᱤᱱ ᱨᱚᱥᱚᱱ ᱛᱷᱚᱱ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱞᱟ ᱛᱟᱵ ᱫᱮᱢᱚ ᱢᱟᱥ ᱩᱱᱤ ᱪᱮᱛᱟ ᱛᱮ ᱡᱚᱝ ᱠᱟ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱢᱟᱥ ᱧᱚᱱ ᱫᱤ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱠᱮ ᱥᱟᱞᱮ ᱢᱮ ᱥᱟᱜᱱᱟ ᱪᱮᱱ ᱦᱟ ᱪᱟᱱ ᱨᱩᱛᱤ ᱱᱤᱱᱮ ᱴᱚᱢᱚ ᱢᱟᱥᱟᱱ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱢᱮᱫᱮ ᱛᱚ ᱤᱪᱤ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱨᱤᱨᱤ ᱧᱮᱨᱤ ᱥᱟᱠ ᱞᱟᱢᱟ ᱥᱟᱞᱤ ᱛᱮ ᱛᱨᱩᱱ ᱫᱮᱨᱟ ᱟᱦᱚᱸ ᱥᱩᱥᱟ ᱛᱮᱞ ᱥᱩᱱ ᱨᱩᱛᱤ ᱯᱟᱪᱮ ᱜᱚᱨ ᱧᱤᱱ ᱛᱚᱱ ᱥᱩᱱ ᱫᱚ ᱡᱮᱛᱚᱱ ᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱥᱟ ᱟᱢᱚᱱ ᱫᱮ ᱡᱮᱛᱚᱱ ᱥᱩᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱫᱤ ᱧᱮ ᱫᱚ ᱛᱮᱱ ᱧᱚᱢᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱜᱮᱱᱡᱟ ᱭᱟᱜᱤ ᱛᱮ
1: ᱠᱚ
0: ᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱯᱟᱪᱤ ᱛᱮ ᱛᱨᱩᱱ ᱫᱮᱨᱟ ᱭᱟᱢᱚ ᱴᱟᱢᱚ ᱨᱮ ᱦᱤᱞ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱛᱨᱩ ᱞᱚᱡᱮᱱ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱤᱱᱤᱠ ᱞᱮᱜᱟ ᱞᱤᱧᱚ ᱛᱮ ᱜᱮᱱᱫᱟ ᱮᱱᱠᱟ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱞᱚᱡᱮᱱ ᱨᱚᱱ ᱥᱮ ᱛᱟᱫᱚ ᱡᱟᱱᱭᱚᱢ ᱨᱮ ᱜᱮ ᱜᱮᱱᱠᱚ ᱣᱟ ᱨᱮᱝᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱩ ᱱᱤᱠᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱟᱜᱤ ᱦᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱨᱮ ᱪᱮᱢᱚ ᱜᱩᱱ ᱥᱮ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱱᱚ ᱪᱩᱵᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱦᱚᱨᱤ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱤᱠ ᱪᱩᱵᱟ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱱᱤᱠᱮ ᱥᱚᱫᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱚᱞᱟ ᱵᱮᱨᱮᱜ ᱟᱱᱭᱚᱢ ᱢᱚᱵᱚ ᱴᱟᱢᱚ ᱭᱮᱨᱮ ᱵᱮᱨᱮ ᱟᱱᱭᱚᱢ ᱢᱚᱵᱚ ᱴᱟᱢᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱠᱮ ᱪᱟ ᱪᱩᱵᱟ ᱥᱟᱱᱚ ᱪᱟ ᱥᱟᱡᱚᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱵᱮᱨᱚᱱ ᱴᱨᱮᱡᱟ ᱥᱟᱱᱚ ᱱᱮ ᱛᱤᱱᱤᱠ ᱞᱤᱠᱟᱱ ᱟᱞᱤ ᱠᱩᱨᱤᱥ ᱵᱮᱡᱤᱜ ᱤᱡᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱵᱮᱭᱮᱜ ᱛᱟᱢᱥᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱮᱜᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱫᱚ ᱞᱚᱫᱟ ᱱᱚᱞᱮ ᱢᱤᱥᱟᱜ ᱵᱮᱨᱮᱜ ᱟᱱᱭᱚ ᱪᱩᱱᱡᱚ ᱥᱚᱨᱚᱨᱚ ᱵᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱦᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱮᱛᱟ ᱴᱨᱚᱱ ᱴᱨᱮᱵ ᱡᱮᱛᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱟᱪᱟ ᱜᱮ ᱛᱩᱨᱵᱤᱱ ᱡᱮᱜᱚ ᱯᱮᱞᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱜᱮ ᱱᱟᱝᱜᱮ ᱞᱚᱫᱟ ᱱᱚᱱᱤ ᱢᱤᱥᱟᱜ ᱡᱟᱠᱟᱜ ᱥᱤᱡᱤ ᱭᱟᱥᱟ ᱫᱮ ᱜᱚᱴᱷᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱴᱚᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱭᱟᱨᱮ
1: ᱚᱡᱮ ᱚᱡᱮ
0: ᱡᱚᱱᱟ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱡᱮᱨᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱰᱤᱝᱡᱚ ᱵᱮᱥᱟ ᱫᱮ ᱛᱤᱱ ᱛᱩᱱᱛᱟ ᱯᱟᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱞᱮ ᱛᱤᱱ ᱜᱮ ᱭᱟᱢᱚ ᱠᱟ ᱛᱩᱨᱩᱨᱮ ᱪᱟᱫᱮ ᱡᱩᱱᱫᱤ ᱭᱟᱢᱚ ᱛᱟᱫᱚ ᱫᱟᱫᱟ ᱭᱟᱢᱚᱱ ᱛᱤᱱ ᱠᱚᱜᱮ ᱜᱮ ᱛᱩᱨᱩ ᱵᱮᱥᱚ ᱥᱟᱨᱮ
1: ᱚᱡᱮ ᱚᱡᱮ
0: ᱱᱟᱜ ᱞᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱱᱚ ᱢᱚᱡᱮᱨᱮ ᱦᱚ
1: ᱛᱮ ᱪᱚᱵᱟ ᱛᱮ ᱞᱚ ᱪᱤᱱ ᱱᱚ ᱛᱟᱥᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱠᱚ ᱪᱚᱵᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱚᱱ ᱨᱚᱫᱤ ᱟᱱ ᱛᱚᱢ ᱪᱩᱜ ᱫᱚ ᱟᱨᱮ
0: ᱟᱨᱮ ᱨᱮ
1: ᱛᱤᱝ ᱱᱮ ᱭᱟᱢᱟ ᱦᱚ
0: ᱛᱤᱝ ᱦᱤ ᱭᱟᱢᱟ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱪᱩ ᱪᱟᱱᱟᱞ ᱛᱟ ᱠᱟᱥᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱮ ᱡᱟᱞᱚ ᱢᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱟᱛᱤ ᱭᱮᱞ ᱯᱟᱝᱜᱮᱱ ᱨᱮ ᱪᱩ ᱛᱮᱣᱟ ᱫᱟᱜᱵᱚ ᱭᱟᱢ ᱡᱮ ᱣᱟᱨᱚ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱵᱟ ᱛᱮ ᱭᱟᱢ ᱨᱮᱡᱤᱨ ᱦᱚ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱯᱮᱨᱤᱠ ᱞᱚᱵ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱᱚ ᱞᱚ ᱯᱮᱨᱤᱠ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱮ ᱥᱚ ᱢᱚᱢᱵᱚ ᱭᱟᱨᱞᱟ
0: ᱭᱟᱨᱮ ᱭᱟᱨᱮ ᱯᱮᱨᱮᱜ ᱜᱮ ᱜᱮ ᱪᱟᱝᱥᱩ ᱤᱱᱠᱟ ᱪᱤᱨ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱤᱜ ᱱᱚ ᱪᱩᱨ ᱡᱚ ᱫᱟᱥᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝᱜᱚ ᱡᱚ ᱭᱩ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱝᱥᱩ ᱡᱟᱝᱥᱩ ᱡᱚ ᱭᱩ ᱠᱟᱱ ᱱᱟᱱᱛᱷᱩ ᱡᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱨᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱟᱱᱛᱷᱩ ᱡᱚᱱᱪᱮ ᱱᱚᱞᱟ ᱠᱚ ᱞᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱛᱮᱣᱟ ᱥᱟᱱᱫᱚ ᱱᱟᱥᱮ ᱞᱚᱥᱚ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱨᱮ ᱥᱚᱱᱚ ᱠᱚ ᱡᱚᱱᱡᱟ ᱡᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱮᱱ ᱛᱮᱨᱮ ᱫᱮ ᱱᱤᱱ ᱦᱤᱭᱮ ᱜᱚᱱᱟ ᱱᱟᱱᱛᱷᱩ ᱞᱟᱛᱟ ᱯᱮᱨᱮ ᱢᱚᱜᱚ ᱴᱟᱢᱚ ᱨᱮ ᱯᱮᱨᱮ ᱜᱟᱢᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱢᱚᱱᱪᱩ ᱛᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱟᱜᱤ ᱦᱮ ᱜᱮ ᱥᱴᱨᱮ ᱨᱮ ᱫᱮ ᱴᱮᱠᱚ ᱥᱟ ᱫᱮ ᱛᱤ ᱥᱴᱨᱮ ᱨᱮ ᱜᱟᱠᱮ ᱯᱮᱨᱮ ᱜᱚ ᱢᱚᱢᱟ ᱢᱟᱥᱚ ᱛᱟᱱᱡᱮ ᱫᱮ ᱯᱮᱨᱮ ᱢᱚ ᱢᱚᱱᱫᱚ ᱨᱮ ᱢᱥᱟ ᱥᱚᱪᱮ ᱞᱟᱢᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱚᱞᱤ ᱱᱤ ᱵᱟ ᱭᱮᱢᱟ ᱛᱚ tino tino tara ge lenyu gan chongche da nan tu chongche da nan ji chongche da so lo che lo mo mo po re che re se na mana tsedeng lo chen yore ti yenda lire gi lo chen lire lazal
1: yore go
0: tindri mambu yore ti no la zeten ko tru ni jong mo mambu tra mo yore ta nge ke lo da no ta na ta do nga gi churu we o sina cha hu z zo pe jan tong sak ja su ma zin len da cha tong zin len an da tong sa da ta na tru we na cha hu je zo ta o ti cha hu no ta na do ni pe re ani mo sa de ta na sa ma sa mo mambu tra mo mo re
1: ha ji
0: ti ni tra mo ma ze ke sa ma su je ma loje pare te nyoma te nge ke pere ga nyu chu re de ro re tin khola te je da ho ke pe te se me na ka mo re ra ho tru en de de ti nge ke lo da na to ta je ta na na ne sa do te san sa ma sa ma ta re yen da ge te na jang su lu pa sa do ke lo da che mo te ge tsoma ho sa ro ho zan jo la ta na sa ma sa ma ta re te ne ji sta na ta ko ke ge za da la ho te ne pe ro ge tru en to pa sa so je ho ri te to pa te mo mo de te ge zo ho sa Then Naruse in a cookie dinisha zongan do the so chaton the chasmar miyama. Tatara cookie dinisha naglo chons in Lomas exodala. Cookie turu to retanga keep a tranda the way go money. Jake jepa judo paturu to tetri. Naga no lot of turn reading, all glo chons in Lomatani patriot.
1: Jutuzo
0: papa jutuzo yi. Pa jutuzo yadu, tini cookie turu to ajun you is tatara in a nan rondo de tatina chosu go beto the changamot yama. Tatara beto the changamot yi. Sitting a chicken zohi that is a real cooking on a lassa zilinder, yell yazon, tears a lozon to tipa jun, then a pajon to monatu really. That rangas of Jereg long to ye, Lomatiget, not zon, Jangamon Tunjeta, Beton Jetru head. That thing is a more rich city.
1: Tim
0: Brenton does the territory.
1: Ozzy,
0: Cojole, or Joe, or Joe, and Zahote Hot, Mreg Ginita, Mreg Chichitus or Pazza.
1: Believe
0: it, believe it, they have a drummer is.
1: Ma ye chot di jahon de nyedu la ta zo jare ke do sire yor la
0: sire yore ni ke di sire san da zamba ore
1: zamba do ja do
0: o zamba ja tu de ja su ma yore ni zamba ge ne ke su ma da ri ti su ma da ji de alu ze ji de ge yore ti ti nya da na ta do pe do na ge kan o ti ge na ge zong jore ti na nga ke ta ja ro ge no pe pe chi chi ja ore ra zhu ji zhe li jia ore ho o zhu ji de ge li zhu ba de ge zhe ti ge ve de
1: Tegi zom sere.
0: Tegi zom tsuma lo da chemo chunju re.
1: Lo ma rong.
0: Lo ma chunju re. Nga ge
1: ti ma chin chi kaga yo na sa shu.
0: Mari mari. Nge ge lo da no ne ta tru ve na lo da rong mo chunju re. Nga ti din rong de gen zin da no ti ne pomo ni ore. Zai hi ga zen ne re. Zai chang do ne re. Ti pomo ti ne re ko ni ra da ri da ri pa la sha ju ju li ve ti ge tsuma ko ni zo ji re. Ta por ko ni chan do re. Zon ra ko ni gwen do re. Ta pa che zen da nga che po pe ven do ge re.
1: Та коні ке цо лека ти гізо. Сама зо джіна, ча зо джіна ти танчі.
0: Та коні та хон, тан доса ти ке ніху ти лода ну йорико.
1: Оже.
0: Ца та ре.
1: Жі, жі, жі.
0: Сама ти коні тіно ти не та жі рену ре. Бовча зо ку мані па.
1: Оже, оже.
0: Тіно ти сама аспа зо хіо зо хі лі хі лі ке коні тру ре.
1: Жі, жі, жі. Ти і нала та, жон чон ба ма цей вон, ця ку лома ла ропа рей дур ку я. Жі, жі, жі, жі.
0: Ten ngi ge ge te ge tana turu tsang ro sama sama tsang ro
1: ye ye ye
0: sama te ge
1: sa ching ge ge
0: oh la ching ge ge te ta tsang
1: ya ya
0: ta dong shilu mang ni jarai ge lon tu ta na ka ye ji ma ta na ore zol ha kong turu tsang hing
1: mm ye ye ye za ko ge lo ching ka te ge ka mo pe rin da chrayona te ge ka mo pa ji ha ko tsang ji ro ya oh ye ye ye
0: ta ro ri ta lo chen ro ta dong nga ye me ge chung ji lo je la chu ru ve de sin nam ta ngi ge tin chen nam ba ya mo tom yo re na ti ni im pa te pa jana la khan ro re janar phakan rong ge loda chimon ne gege ta jera nyuru chi jo pa chung tur de te zai ni te chung ni ne za hu pen ba ta za ni ma san jo de so na ngam ba chung jo de te ngi ge na tu chung che ge no na ro ne wang da guan ta zo ne ko thong che ta ne yer ho mo mo ba ma ro no sa ta na jong dong ge bu gu gu chen ta ma chu ge bu la ta ma chu ju en do te pa na jong dong ge ko ri hi dong de sa ko ro dong ta de sa li ve te ngi ta na zi te ne ya za gyun ba ga ge tin chen ge ba de na pa ya do pa ya de ge pa chung Barchi sing in zone to te, Kahihira, some chia Kahihir and Natchet, and Kahihi Jahi Jazz to Rupa Yonse. Tetru and by Yatsuta and Dua Yatsuta, Zubuchi Honkani, Patsun to Rutri. Tangagamana Pedong under home, Pedro thing up a good kind of Grigian Zerisina. Tana Missagmarong Horera. Ronsa Jahina ton Yamina or.
1: Chichu
0: yo ma. Ta mere me ta na ma ro ro che re da san ja re lo ti ta je ta na ro ro
1: che. Ma sama da te mo ta li sa mo yo ko. Ji ji ji. Man jan ta chi.
0: Te tru ndu de ba mo ko ta mo tsong do. Ba zai zai ni tu nga ni tu ne khelo lo da te on le ho. Ni tu che ko lo ta na je te ne. Lo sen ba ja ma nga sa tsong de. Ta ti ta ne ke tra mo su ye le ri. Sa sa ge sa sa su ta. Ba ja ma nga la. Ini nga ke de man su sa ni pa nyon de. Ha li si che go ma ho ko.
1: Ji ji ji.
0: mana pa tsar tru pa tsung yu yamu tsang ri tena jis nga loda ten ro ta de ge pa chi le na ren ro ji ro tru re sam se de ten yamu tsang ta nga loda chi mon ro ne de ge na ga ri ta ho ye me na ga da ti ta ngi ta rang go zon de ge chi ju zon de ri
1: ji ta lo chi shi lo chi ng tsu wa tang ma pyeong song tsu bo dang yo ta ji xin nan na tsok pa zo de ni ni ma ri pa la ri ni do ma nyam nyong la so to zo pi ri zo ji te ji shi de ni ni ta zang hong zu de ni ni ma ri ge si ri di tan chi la ta ju 这些东西别的东西之后呀，对嘛？这里的打算从群群大街，你东西后边的垃圾把它一摊起来，可是用过呀？嗯，那移民但不种就到垃圾把它干的几条个，老家全部的引进进来了，但没咋到当过了，起来的时候，老家的那几个农村送的来的，他都这个我们偏到这么土呀，这三里有这种了嘛？这么移民了偏土这个。
0: 这都一样的，这个第一了，他写错卡了一样了，写偏个写压住就得错过了一样了，对吧？这娃子呢就有这里，忙就是这定力从这说也忙些。但俺就做卡了，但等下那个读毛利里才对，伢娘上头的也莫累的。对俺当老的节目蛮特殊的，他俺给他了别的个女团结个学习为主，我就为家里那听着他们说些些个啥啥的，当啥啥的。从说说个我就也是个，来看伊那里的男主这里头，他提起个啥啥的，他他里头啥那个啥子来开心个呀？
1: 对，
0: 俺我就听那，都是咋玩的？你没嘛用？我就听那，你看你是人家决定，这里是你看，当不等俺我这里办的，我这里办的，俺说，江南那些呢，金融管理中的课，出价钱不来，才来我这里办的。我说，别个啥叫做的，我谈起来的好，心里我控制了，做中我控制了，做里我控制了，说来的好，听我们其实的心里我看的是越麻的。等俺听见那心里我看的么是越麻的，等俺听见中心里我看的么是越麻的。
1: 就俺，
0: 他让我自己把个托尼接当给，他在是去，加一，老大金毛庄那些的，说了这点，要么重要哈。是是是。这么难，我也是这点，满足团结了，现在学，都是为了打算了，我重要。你把这呢，我重要是的，俺家给了的投资公司做的好，啊，满足公司说了，大家都为了，嗯，都是重要些，做的他娘娘的，嗯，等你晓得那种个人力多呢，重要是要么专门个个，他这么是个老大金毛庄那些，他专门么是。
1: 在中央上头那做么是？等于是了，出在我的培养人那里，领空那里那里，做了个他就一个好的好。对对对对。
0: 他突然的，我给地上那东的呢，我给地里的那里啊的。
1: 嗯。等那等那上的呢，大在他那里的呢，我就为了你。嗯。他老亲开了那里的，让个家里咱妈是，写错开了的，和他是有些情况呀。嗯。但么这里个的，我用这里的，我让说说个，家里的这样要多，给他其实个来个的那弄的修。
0: 但你呢？让叔叔去修建那，他是不是这些？钉钉这些，他要么修要这个，这些。我看到满洲公司钉钉那这里头的，我讲这里头的，满洲山那做的，钱那做的，钱那个。我看到那他做的个拉大一点的，嗯，这里头，俺说是俺大在是那，等于我讲那呢，做的没得个里啥的个，顶么的大姐，嗯，等于下一个。
1: 满足团结，
0: 多少人呐？年龄的问我，专业的问，他开心些，开心的给俺介绍，要么再开心么个个，我个个的给他拍着，拍着我这个脚都是军队的，啥的，这个天呢，吃一穿，这个应该说把娱乐为零。即使那大年龄过早呢，但俺给俺个个，俺的六零年的呢，没闲了，这才能我的要么这个呢，我的个拍着一打，这开心些，这就些的好，这个为，这开心些没闲了，怕我脚都好的好，我这个天呢，多少人？俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们
1: rigyong son zhigo ya.
0: Rigyong son zhigo ya, cao zhigo dewe ma nyo.
1: Ore, ore, ore.
0: Ta nga ke sacha la ta ngu no, ta zo de bejung sacha cha re de se na, ngu pa jo, cha jo ya, te chun jo re de ta.
1: Ore.
0: Ngu kal to jo jo, anta ziba yor, o zito gu to ni, taro, tanda na chun jo re de ta. Ta ge tene re de ta. Manju kong su taba na zi xie go na, zo no zo de ko kwa ji de re. Ta nga ke sacha la, no duen ziba anta ka to chun jo re de ta.